srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: I vrijeme je za one prve jutarnje servise i informacije. Prva informacija nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza. Ovo jutro, ova subota 27. juni u Gradačcu osvanula sunčano. 23 stepena je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 74%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena, dok će dnevna temperatura zraka iznositi između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vremena za sutra, očekuje vas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna će se kretati između 33 i 39 stepeni. Ponedjeljak, 29. juni, pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni, a dnevna će se kretati uglavnom između 34 i 40 stepeni. Utorak, 30. juni, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni, dok će dnevna iznositi između 34 i 39 stepeni Celzijusovih. Meteorološka prognoza za ovu subotu, slično kao i proteklog dana, opšta slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučivo je pratiti izvještaje prognoziranih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti i pretežno u jutarnjim satima, laganije se odjevati, ne pretjerivati sa izlaganjem sunca s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezniji. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju, informaciju o vremenu. U nastavku Luna i prognoza, nakon ove pjesme saznajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Danas je subota, 27. juni, 178. dan 2026. godine. Do kraja godine ima još 187 dana. Vrijeme je za naše malo putovanje kroz vrijeme. Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. Donosimo vam zanimljive događaje, priče i trenutke koji su obilježili ovaj datum u prošlosti. Pa da krenemo. 1550. godine rođen francuski kralj Charles IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. godine počeli vjerski ratovi. 1846. godine na današnji dan rođen irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza.

1932. godine, poslije državnog udara u Sijamu, kojim je kralj Rama VII. Primoran da niz reformi, proglašen je ustav. Njime je okončena apsolutna monarhija i u toj državi na jugoistoku Azije je uspostavljena parlamentarna monarhija. 1941. godine fašistička vlada mađarskog diktatora Mikloša Hortija, saveznika nacističke Njemačke Adolfa Hitlera u Drugom svjetskom ratu, objavila je rat SSR-u. 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. 1944. godine savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manche. 1950. godine u Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima, kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali kasnije je ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignorisanja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplikovane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. U 1954. godine na današnji dan prva nuklearna elektrana u svijetu otvorena u Obninsku u blizini Moskve. U 1986. godine Međunarodni sud u Hagu presudio da su SAD prekršile međunarodno pravo jer su pomagali pobunjenicima protiv ljevičarske vlade u Nikaragvi.

1991. godine na današnji dan teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. Dva dana ranije Skupština pobunjene republike proglasila je nezavisnost Slovenije, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu SFRJ. Na 1998. godine u zemljotresu u području turskog grada Adana poginulo je najmanje 120 ljudi. I za kraj još jedan događaj koji je obilježio 27. juni. Godine Bill Gates otišao nakon 30 godina sa rukovodećeg mjesta američkog softverskog giganta Microsofta da bi se posvetio filantropiji. Eto, to je bila naša današnja priča kroz vrijeme. Nadamo se da ste saznali nešto novo i zanimljivo o ovom datumu, jer historija je puna priča, a svaki dan nosi neku svoju posebnost. Mi nastavljamo uz Zdravka Čolića na ovaj dan.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

I vrijeme je da vam poželimo i dobar dan, dobar prijem, dobro druženje. Započeli smo naš dnevni program uz narodnu muziku. Do 11 sati idemo sa marketingom i dobrom muzikom. A od 11 sati započinjemo SMS druženje. Znači od 11.00 vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija.

Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
6: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi brale.
7: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
8: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
9: Tempoplast.
10: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
9: Tempoplast.
10: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
11: Ovu muzičku ste birali vi.
12: Pozdrav od Mirzeta za Čergu na Bosni, Adisu, Sane, Ladisa, Fatu i Vahida, Sanelu. Slušamo Kolaps i Bosna ponosna.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Vet Gradačac
3: 99.9. I nakon trećeg bloka malih oglasa i obavještenja nastavljamo uz Radeta Lackovića i druže. 14:35. Sponzor tačnog vremena je Bela Mionics.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Bet Radio.
4: Yes indeed. Trevor and champion Big Ali, New York City.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.
6: Pozdrav i stižu za Bet Radija. Ako može nešto dare bubamare. Mi birali. Vi nam i dalje pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu bilu.

0: da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka BB, preko puta svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Bet Radio.
5: Sviramo dalje. Kako smo saznali? Znamo džuskati na 40 stepeni.
6: Voli me, ne voli me.
5: Puno pozdrava od gumice za njenog dečka.

0: samo najbolja muzika Bete Ladio.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO

tonu pozdrava od naše vjerne slušateljke Gumice. Volila bi to, samo za njen 106 nogica. Volila bi to, volila bi to, Teodora.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.